0: nining ka payun, teh nining kujang ti tadi kene. Masih ngetik kene teh nining kujang teh.
1: Hihi. Sok mangga ka parayun. Aduh. Pang payun aya mahani. Aturan wilujeng siang Kang Deden masih satia. Nyerengan hoyong kawihna kalangkang diantos.
0: Kalangkang naon?
1: Kalangkang lah pokoknya kawihna kalangkang.

0: Naga Prabu.
1: Yudhistira wis namaju. Anjena bakal jadi jalan patiwan.
0: Kiyar meneng. Meneng lara. Ya denat ini.